Husk, din sms kan kun indeholde 160 tegn. Absolut 90'er på Radio Nord. Hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.